tu pesma. Sommer næsten bad. Og nød mod selv, sådan op, så sådan er. Kun gæk til det pjorte, og en opdæt, som gør. Gør det, du en bok, ja, den er der nækket bus. Nu kun gør så det tæt, du gemmer en disguises. Tag gas, tigerne, jo, nød det på mere gå. Tøb det dog, tom, bin, modæs, så sødt.